Tamen wata kira ina kono bon chao no wage ba si awa de menes ana bona paroi ono wa samora ba kan kanon nam katairi kayo men araru ne kare kero rong am rogoro ni metan rogoro ngan pa mayo mate pete peke sa ngora arun de wa shaki ma kono na a to kono na yong kan ni main pon royer tai desna wa ki ma am katairi